of your سوداتي فيلم سلسلة كجيت لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں. رچنا جاوید اختر کی تھی, سنگیت تھا شیو ہری کا. اسی ساتھ آج کا سانجھ سرگم کارکرم بس یہیں سمپن ہوتا ہے.